Så røg vi til 2014 her med Omi og Felix Jan, remixet af sangen Cheerleader. Det var de sange, der summede af sommer. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til. I hate that I made you love me.